0: Tačno je 17 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
0: Radio Ada Info.
1: Dragi izlagači i zainteresovani, u petak 29. maja organizujemo prvi noćni bazar u Adi u saradnji sa opštinom Ada. Bazar će biti održan na lokaciji Korzo Ada u terminu od 17 do 23 sata. Ukoliko želite da izlažete, vašu prijavu treba da pošaljete na prijava.noćnibazar@gmail.com. U tekstu prijave je potrebno da navedete naziv brenda i kratak opis proizvoda, kontakt podatke, ime i prezime, broj telefona, e-mail, linkove ka društvenim mrežama, PIB i matični broj ukoliko ih posjedujete. Ukoliko se prijavljujete kao poljoprivredno gazdinstvo, dostavite broj gazdinstva, sedište, jedinstveni matični broj građana i namenski račun. Cene izlaganja su sledeće: rukotvorine i prirodna kozmetika 2500 dinara, hrana i piće 4000 dinara. Napomena, za izlagače registrovane na teritoriji opštine Ada učešće je besplatno. Vidimo se na prvom noćnom bazaru u Adi.

0: Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.
1: Five days on the

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom maja meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: you sexy thing.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Krojačka radionica traži nove radnike za pozicije krojenja i ketlovanja. Za više informacija pozovite broj 063-77-64-678, radnim danima od 8 do 16 časova. Pogon za preradu perija Dijamant vrši otkup starog i novog perija, dunja i jastuka po maksimalnoj ceni. Telefon 064-459-0000. Na prodaju kuća sa dvorištem 17 ari u Padeju, ulica Maršala Tita broj 61, i poljoprivredno zemljište u potesu Pesir i Lap. Kontakt Olga, telefon plus 389-78-273-749, može i putem Vibera. Cena po dogovoru.

ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Čikajova Zmaj Ada obaveštava poštovane roditelje, zakonske zastupnike da se prijava upisu dečiji vrtić, zabavište, obdanište, jaslice za 2026/27 radnu godinu na teritoriji opštine Ada vrši u periodu od 10. do 31. maja pomoću portala e-uprave. Roditelj ima pravo da izabere dečiji vrtić, objekat, odnosno vaspitnu grupu u skladu sa uzrastom u koju će da upiše dete. Izuzetak su deca koja će napuniti 3 godine za poludnevni boravak do 1. septembra 2026. Ukoliko se rad odvija na mađarskom jeziku, mogu se upisati u ADI u svaki objekat poludnevnog boravka i u MOL-u u svaki objekat poludnevnog boravka. Deca koja se upisuju u grupe u kojima se rad odvija na srpskom jeziku mogu se upisati u ADI u objekat Srce, Maršala Tita 31 i u MOL-u u objekat Veseljko, Novaka Radonića 17. Podsećamo roditelje čija će deca napuniti 5,5 do 6,5 godina, rođeni od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. da je upis u pripremnu predškolsku grupu obavezan. Neispunjavanje ove obaveze podleže sankcijama. Ukoliko roditelji, zakonski zastupnici nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, izuzetno mogu preuzeti formular zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu u periodu od 25. maja do 29. maja, a iste mogu predati u sedištu ustanove u ADI Mite Radujkova broj 6 do 1. juna 2026. Lekarsko uverenje treba predati do 21. avgusta. Molimo vas da upis deteta vršite u datim rokovima. Kontaktiranje ustanove je moguće putem telefona 024 851 131 ili putem elektronske pošte čikajovazmajada@gmail.com.

Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.

0: 193.
1: Krojačka radionica traži nove radnike za pozicije krojenja i ketlovanja. Za više informacija pozovite broj 063 77 64 678 radnim danima od 8 do 16 časova. Pogon za preradu perija Dijamant vrši otkup starog i novog perija, dunja i jastuka po maksimalnoj ceni. Telefon 064 459 0000. Na prodaju kuća sa dvorištem 17 ari u Padeju, ulica Maršala Tita broj 61 i poljoprivredno zemljište u potesu Pesir i Lap. Kontakt Olga, telefon plus 389 78 273 749, može i putem Vibera. Cena po dogovoru.

Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Čikajova Zmaj Ada obaveštava poštovane roditelje, zakonske zastupnike da se prijava upisu dečiji vrtić, zabavište, obdanište, jaslice za 2026/27 radnu godinu na teritoriji opštine Ada vrši u periodu od 10. do 31. maja pomoću portala e-uprave. Roditelj ima pravo da izabere dečiji vrtić, objekat odnosno vaspitnu grupu u skladu sa uzrastom u koju će da upiše dete. Izuzetak su deca koja će napuniti 3 godine za poludnevni boravak do 1. septembra 2026. Ukoliko se rad odvija na mađarskom jeziku, mogu se upisati u ADI u svaki objekat poludnevnog boravka i u MOL-u u svaki objekat poludnevnog boravka. Deca koja se upisuju u grupe u kojima se rad odvija na srpskom jeziku mogu se upisati u ADI u objekat Srce, Maršala Tita 31 i u MOL-u u objekat Veseljko, Novaka Radonića 17. Podsećamo roditelje čija će deca napuniti 5,5 do 6,5 godina, rođeni od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. da je upis u pripremnu predškolsku grupu obavezan. Neispunjavanje ove obaveze podleže sankcijama. Ukoliko roditelji, zakonski zastupnici nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, izuzetno mogu preuzeti formular zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu u periodu od 25. maja do 29. maja, a iste mogu predati u sedištu ustanove u ADI Mite Radujkova broj 6 do 1. juna 2026. Lekarsko uverenje treba predati do 21. avgusta. Molimo vas da upis deteta vršite u datim rokovima. Kontaktiranje ustanove je moguće putem telefona 024 851 131 ili putem elektronske pošte čikajovazmajada@gmail.com.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. Robo Wash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Krojačka radionica traži nove radnike za pozicije krojenja i ketlovanja. Za više informacija pozovite broj 063 77 64 678. Radnim danima od 8 do 16 časova. Pogon za preradu perija Dijamant vrši otkup starog i novog perija, dunja i jastuka po maksimalnoj ceni. Telefon 064 459 0000. Na prodaju kuća sa dvorištem 17 ari u Padeju, ulica Maršala Tita broj 61, i poljoprivredno zemljište u potesu Pesir i Lap. Kontakt Olga, telefon plus 389 78 273 749, može i putem Vibera. Cena po dogovoru.

0: ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Čika Jova Zmaj Ada obaveštava poštovane roditelje, zakonske zastupnike da se prijava upisu dečiji vrtić, zabavište, obdanište, jaslice za 2026/27 radnu godinu na teritoriji opštine Ada vrši u periodu od 10. do 31. maja pomoću portala e-uprave. Roditelj ima pravo da izabere dečiji vrtić, objekat, odnosno vaspitnu grupu u skladu sa uzrastom u koju će da upiše dete. Izuzetak su deca koja će napuniti 3 godine za poludnevni boravak do 1. septembra 2026. Ukoliko se rad odvija na mađarskom jeziku, mogu se upisati u ADI u svaki objekat poludnevnog boravka i u MOL-u u svaki objekat poludnevnog boravka. Deca koja se upisuju u grupe u kojima se rad odvija na srpskom jeziku mogu se upisati u ADI u objekat Srce, Maršala Tita 31 i u MOL-u u objekat Veseljko, Novaka Radonića 17. Podsećamo roditelje čija će deca napuniti 5,5 do 6,5 godina, rođeni od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. da je upis u pripremnu predškolsku grupu obavezan. Neispunjavanje ove obaveze podleže sankcijama. Ukoliko roditelji, zakonski zastupnici nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, izuzetno mogu preuzeti formular zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu u periodu od 25. maja do 29. maja, a iste mogu predati u sedištu ustanove u ADI Mite Radujkova broj 6 do 1. juna 2026. Lekarsko uverenje treba predati do 21. avgusta. Molimo vas da upis deteta vršite u datim rokovima. Kontaktiranje ustanove je moguće putem telefona 024-851-131 ili putem elektronske pošte chikajovazmajada@gmail.com.
1: Tačno je 20 časova.
0: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u ADI Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024-851-898 ili 065-85-47-843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Dragi izlagači i zainteresovani, u petak 29. maja organizujemo prvi noćni bazar u ADI u saradnji sa opštinom ADA. Bazar će biti održan na lokaciji Korzo ADA u terminu od 17 do 23 sata. Ukoliko želite da izlažete, vašu prijavu treba da pošaljete na prijava.noćnibazar@gmail.com. U tekstu prijave je potrebno da navedete naziv brenda i kratak opis proizvoda, kontakt podatke, ime i prezime, broj telefona, e-mail, linkove ka društvenim mrežama, PIB i matični broj ukoliko ih posjedujete. Ukoliko se prijavljujete kao poljoprivredno gazdinstvo, dostavite broj gazdinstva, sedište, jedinstveni matični broj građana i namenski račun. Cene izlaganja su sledeće: rukotvorine i prirodna kozmetika 2500 dinara, hrana i piće 4000 dinara. Napomena, za izlagače registrovane na teritoriji opštine Ada učešće je besplatno. Vidimo se na prvom noćnom bazaru u Adi. 107.7 FM.
2: Ovo su talasi Radio Ade.

da je čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, shvatit ćeš kad tad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Radio Ada 107,7.
3: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: Tačno je 23 časa.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
4: FM Stereo 107,7 MHz.
1: Ovo su talasi Radio.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu se

Tata se ogorčil, vstal u baru i sprskao moj mantil. Uđem, čutim, on pita...

0: 107,7 MHz. Slušate radio Adam.
1: Tačno je 24 časa.
0: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

dok sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svih.